0: Dira mu. Ari ku line.
1: Hello.
0: Wa insebo.
1: Omwe ku bela malemba.
0: Mm.
1: Oku yolembo, elembo da ko jawu de fuat.
0: Mm.
1: Ate fuat cha nonera.
0: Yesebo.
1: Abo likika wa mukobe tigambo ya kibulizisa ya bako ya yemba buli mutu ya mukulizisa.
0: Yesebo.
1: Oyo ko ja fuat mwembi mutu ufino.
0: Eh.
1: Era nze mushima ino ngawe nze wesa makenke bunyo mtumira ku
0: Fune mkwa no undi. Hello. Wainze bu.
2: Webale tuwele.
0: Webale kuulirisa.
2: Webale mdimo.
0: Wene webale.
2: Pata teneze wako la msa kula mse.
0: Nani unu? Yako ya endi. Ayenze kuna msa muku. Webale mnange kuna msa muku. Webale kuna msa muku. Hello.
3: Ni ya DJ Panta.
0: Waanse bo.
3: Ni Habibu kwa ya Antuni.
0: Mm.
3: Eh, ni ya ala. Mutu ufu otakwa ya ni.
0: Adi tuliku ulira sebo.
3: Haba Antuni ya Antuni da Panta wa kwa mwini.
0: Tufune mwkwa nuhundi. Hello. Wanji sebo. Hello.
3: Hello.
0: Hale, tufune uhundi wanu. Hello.
4: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Okobotyo nalebo.
0: Waza sebo okobotya.
4: Onalebo nenda nkoberenti babo konko ino mugno lo musoka.
0: Mm.
4: Abantu banange basimu ino. Fanta.
0: Wanje sebo.
4: Oli kuida ku kitundu kyange kyene kuba omukolo ogwo nifo tuli kuteeka teeka.
0: Hey.
4: Ukyalo kyange kyene. Oh. Wa mukaga.
0: Olwo mukaga runeriyo kwandule bayito lo muwale.
4: Wanta ndi musanu fino okutuka kushalo kyange kye namvunano.
0: So nifo tuli kuidono no mukyalo oyo.
4: Era nsubira nti omukolo gujja kuba mugazi ino.
0: Eh.
4: Hey. Era nenda nkubere nti onale bugira abo.
0: Yesebo.
4: Katonda akwe kyo singa kwenda. Nsubira nti abantu aberuka. Bonna. Omukolo gwo nsubira nti ba malo kutimba gulina ku mitimba gano.
0: Tugudako kuba uliza bubi.
4: Where is the bab?
0: Okay, so we're going to go to Ngoliyo. Ngoliyo will be Sabusoga Royal Radio. Ali Kulein.
5: DJ Fanta.
0: Wanji Sebo.
5: Wale tuweleza baba.
0: Wale kuulirisa.
5: Likuogira na omisa adomayo wendo chi. Ichibu ndaile matia.
0: Hmm.
5: Baba lato atusimabu simevi okola. Wale tu alofu soka mbuvunto nchi.
0: Mwena wale kuulirisa.
5: Wale tuweleza sinia.
0: Yesebo.
5: Nisi gire nizo muna chibu ndaile no.
0: Ukale.
5: Iba wasa mwebuta angala.
0: Ukale sebo.
5: Baba mkwendeza viru njivyerele.
0: Ukale wale kubangolio. Wale kubangolio ulirisa. Mnange. Kubangolio ulisa busoga Royal Radio. Ari kulein.
6: Ari DJ Fanta.
0: Yaman.
6: Bazo kuweza bala.
0: Wana wale kuulirisa.
6: Amena ni dobo zu ameta iduma meja enabirele.
0: Hmm.
6: Anabe enabirele bako watiba jivu haku bulitame.
0: Hmm.
6: Siga lango kuwe watuweza Fanta.
0: Kale wana siga lango li ulirisa. Nikuenda ya bantu nga basatu. Nsoke ndire yoku mumbeire wano. Memali. Hello.
7: DJ Fanta.
0: Wanji nyabu.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Amina nata mwameja kuzi.
0: Hmm.
7: Wewe wale kutukudamu nolo. Mwana wabu kweri wewe wale kuenda iganga liange.
0: Eee.
7: Endi kuona kubidara msiri ile naka wa.
0: Aha.
7: Na wataka wabu kujakuzi unawana wako ulirisa.
0: Ejahu.
7: Na wana bebu kweri. Amina nata mwameja kuzi.
0: Abana bebu kweri ba kuenda ino.
7: Eze na mbe nda ino ewa liku tukubamu nolo kuni kugulila sebo
0: kari abebu gweji bana wabatu mireku naba kuba bobo sobola mwidebu gweji mwewe bana wanga bu gweji chalo cha mirembe chalo cha mirembe chalo cha mirembe bu gweji so naba kuba mwide mmale gabeyo madema kana be gaida ni bana mwede mube yo

0: Kale, edati kadiri anana msambu donke daka pita kusawa defe omwe ndogona kwa wale uchitegeza ebra edati kai kuminebidi donka okubanga tuvawanu mwede diweze edati ka anana omunana tegeze ebra kuminebidi donka okubanga tuvawanu uli kuchinana mnana katoza mkaga busoga royo busoga tuseteyo ni program joli mkona kuwa bango kai kukona kuwa nkobede bukobede wa joli alikula ini.
1: Yes, wabale kutuweleza.
0: Wabale kuhuli, sananyonu?
1: Ano iduma mtu ya wakusinze bukendi roka.
0: Wabale kubayo iduma?
1: Baba, andi kuhu, kubwa mwita andise kusawu mkaga.
0: Paka saa, wadi no.
1: Paka sasa. Yee. Mka alikula ambalete wendolo.
0: Yesebo.
1: Mvwaku niwe.
0: Kale, mwabale kubanga mriyo.
1: Sika iduma mtu ya wakusinze bukendi
0: roka. Kale, sebo. Enambeli zilo msambo, anana muka gata, mchinana isa duwasa unisa tu. MTN, ezilo msambo muka gata mnana. Nkaga chinana nkaga naitanu. Ali kule ini?
2: Hello.
0: Wanji sebo?
2: Hewa lutu weleza.
0: Hewa liku ulirisa.
2: Ona mdi wa sandi wongu mako.
0: E makutu ye sebo?
2: Uliye walungu.
0: Hewa liku ulirisa.
2: Amin.
0: Kale sebo. Hewa liku bangulio. Ngoli kuchinana na mnana roze muka gabusoga Royal Radio. Busoga tusete yo. Hello.
3: Hello. Hewa liku tuweleza.
0: Wena hewa liku ulirisa.
3: Ono mkama badatu kufuwe na ambale irenzi.
0: Mm.
3: Aba irenzi baikuza bulungi. Na aba isemba lafuna mwana ya baikuza bulungi. Wejo ngiro kutuweleza.
0: Kale sebo weba likuwa ngolio. Ngoli ulirisa. Ona koro kusatu. Nja kuirano tuja kuba mwene mbadamu kwanu. Yaduli joba amu. Alikula inu. Sorry. Weba mkutuwele kububino. Alikubusoga royo.
2: Atige fata.
0: Wanji sebo.
2: Ana iduma kutinzire kwa mchiboli boli.
0: Yes, wa iduma.
2: Kwa wala tuweleza.
0: Wale kuulirisa.
2: Baba tuliku.
0: Kale. Amwe wale kubaku. Ampola, ampola. Onako loku satu tukubane mbadamu kwa anu. Edabu enaba ndizo anu. Atujaba mchiravu lavu. Ene mbadamu kwa andu tujo kubamu. Alikula imi.
2: Uwe kitiwa.
0: Wanji sebo.
2: Wale kutuweleza.
0: Wale kuulirisa.
2: Asada zini ya zaituwa.
0: Hmm.
2: Katoku yenuga baba tuliku.
0: Wewa likuwa ngulio. Abulidu wakubiri, tuwa mmigabe mierere. Tulisa nemba nsoga. Dabana basoga. Alikula imu.
4: Wekiti wafanta.
0: Wanji sebo.
4: Numula angira kisambia mwama diyo mwiseka kukufwe buolo mera.
0: Mm.
4: Wewa likuweleza baba.
0: Wena wewa likuwa ulirisa.
4: Kale sebo.
0: Kale sebo. Wewa likuwa yunguli ulirisa. Radio alata chabazinga. Ayikula ini.
5: Hello Fanta.
0: Wanji nyabo.
5: Weba lokutu kubemi nolo.
0: Wena weba lekuji ulirisa.
5: Wegambo chinyanazu za makina wa musuwa ya akina. Otulimu baba.
0: Ane nyabo ya mtu we.
5: Nairuba njiku Imamu Hasani.
0: Nyabo.
5: Nizoti mji wa jamawa.
0: Nyabo.
5: Weba lukutu kubamba hivi.
0: Wena weba lukudi ulisa tu
5: wakana. Aliweleze kuchia mani gurini zone Hasani Iruva nyawo.
0: Hmm.
5: Ziweleze kusaida kagweni mayolu sozi adenda ino adiriku.
0: Tu wakana hivyo
5: mwini. Mama angesa huya inu mayolu sozi yo.
0: Hmm.
5: Ni mama angezali kaya na anumirwela kula musa ino akuenda ino.
0: Mukobe zena muenda ino.
5: O muenda ino.
0: Hmm.
5: Kale tuweleza sebo.
0: Kale tuwagana na ido mchiravu lavu.
5: Amina tuidava kwera tuva kukubasa muka anga tukuliendi lavu liendiriro tuwa muzigo.
0: Wana ngemwebale.
5: Iwe.
0: Kale nyawebale kubanga mliyo. Mwedi nzebuli ya mpuliris anuwe mbanga tikuidi jasuno kuenda ino. Obo ndidi watu ndidi. Iwecho inote granti nzemba kuenda ino. Alikule ini.
2: Wanta.
0: Wanji sebo.
2: Wale kutuweleza.
0: Wale kuulirisa.
2: Wale gira neki suijijise kwebuvuma.
0: Yese kwebuvuma.
2: Kwa ndaino baba. Seka nangu tuku vwa muziki.
0: Okale. Auna kolo kusatutu mamune mbadamu kwanu. Elabu enjoo kuida mtuja kuwa mchiravu lavu. Super. Muku wanu gutulu me. Olitega tumogo ulise tuzida meiso. Tuotani kukuo gero ulise tuzida bigambo. Ahi. Nga wene wene uyo gira angu iso zida meino. Buliruwa kusatu. Omuku wano kutugema. Omuku wano kutugema bubino. Wabu nekanga. Mata nganga kubina bumine. Wabu wangaba ama adibu waike ikana. Pressure nge nini. Alikula ini. Hello. Kare katufune muku wano hundi. Busoga Royo.
6: Orekiva.
0: Wanji sebo.
6: Wewe wanga.
0: Wewe na wewe baadhi kuhuri risa.
6: Kiva zali kai kugule sifuri gana.
0: Hmm.
6: Baba, abantu bangu bana bana tulibuga na nonga bali saba. Oku uri risa. Engeri yoli tukavale miziki ovua kule oli kule oli kule ayi kiyama nchikome kapu enda ino nomu chara wangali wano
0: nikale mba tumire bona
6: yes sir
0: okale sabwe bale kubanga bali yo alikula imi ee ate walume ike alikula imi hello
6: hello
0: kare tufune mokuwa na uondi alikula imi
6: usoka ya
0: rao wanji sebo
6: wapakutu
0: wapale kuhuli risa
7: Kono musiramu mtoka mbali nga yeko mira lumine saidi da busia.
0: Ye busia.
7: Aliko kubwa vota ambi itutaka sawa.
0: Eee tuwagane idu mdomu kwanu.
7: Alhamdulillah.
0: Isha Allah. Tuwagane mchiravu lavu. Chiravu lavu, chiravu lavu chonka abuli wakusatu. Hello.
8: Ije Fanta.
0: Wanji sebo.
8: Mabala kubwa sebo.
0: Mabala kuhuli disa.
8: Tena kujadu kubwa kavira.
0: Ije sebo.
8: Kwatu wangawe kabira.
0: Hmm.
8: Baba wakuwe liza ino.
0: Zena mbende ino.
8: Ni gule gule se baba kuwe liza ino.
0: Hmm.
8: Ni che mane wangawa anda kasalawe. Kujivu wapu.
0: Kali yeba lekuba angaliku.
8: Baba karunda wakumi.
0: Amina. Bana nge mwena mwena ambatu mide. Aba kubama simu na aba takubama simu. Nadala imomu takubama simu. Nga mbaku nga mbaku mpulirisa. Mbatu mide ino mbende ino. Mweba lekuwa mpulirisa bana nge. Mweba lekuwe lekele zandolo. Mweba lekwele kereza viseda. Bine mena mbende ni wanangi. Alikula ingi.
9: Halo.
0: Wanji sebo.
9: Zabu bezino.
0: Hmm.
9: Mpanta sembu uza.
0: Yesabu.
9: Baraka la zila kukemba kambe ile.
0: Hmm. Kali sebo. Alikula ingi.
9: Wasundoti ya sebo.
0: Ndibulu nji sebo kubotia.
9: Ndibulu nji unaisabili zabu grace usinina kweyo.
0: Hmm.
9: Ndiku sabo ida kutunone vya kunono miyaga kasimu.
0: Alete mu music zeti damu nonia. Zeti damu nonia alete music. Alete music. Zeti danu ni amwe because ngapi namba yangu kumala mwaka mlamba. Namba yangu nganji soma ino kumala mwaka mlamba. So iwe kubo mwembi uwe ampeleze nemba. Alikula ingi. Hello. Wanji sebo. Wanji sebo. Kanetu waka. Bana omwe nzibana mazima gaintize tika asoma namba yangi kozi njusomye mwaka mlamba omwe mbio josubyo njaku njakwe pakende no nenemba njusomye namba yangi mwaka mlamba na yadeba abe mbi muwereze music muwereze music muwereze music so kanzane uwa baba uwereza adetia ndo kubesi mongoti kwa ito zana kugundi chitagiresi ndwechu Abe mbi abandi bende music okumwe ulira bende so the music mukobye musabye ino mubasabye ino akumbi nakuneta mwa atayena na music waifachi atuleke mu so omwe mbiye na yena ono nya namba yangi once ndikira music nze nire dokumu praying nze praying anene mbanga ndibene dot baby ali kula
9: ali kula
0: wanje sebo Wana wewe bale?
9: Unawe chayu kwenye wandala mula.
0: Yes, abo.
9: Abantu wame na wandala kwenye ino.
0: Zena mbende ino.
9: Elaba jinta jene mbende ala soga.
0: Toba namba. Mejaka ntio kubire ungo namba. Wale utukubada aba sogedo, utukubada amu kwanu. Mwe bale kuba ngamriyo, ngamriyo ulirisa. Alikuroyo?
10: Ije Fanta.
0: Wanje sebo?
10: Mapeke Uganda nyenga.
0: Yes, abo nyenga.
10: Kazi kona mukanda. Kubera kuno.
0: Mwe bali kubera ko.
10: Kubanga bali mu kibanda bagendo labo mupira.
0: Yes abo.
10: Mwe bali kutuweleza mukama wangu.
0: Enta tuli mu kiravu lavu enta.
10: Kubera kona okimani.
0: Mukale mwe bali kubera ko banange. Mukale sebo. Ona ko ro kusatu tukubane badamu kwano tuba mu kiravu lavu. Bulikamba ko edika mu kwano. Nkakuletera. Waboneka ngo kawulira bulungi ino. Ali kula imi.
11: Hello.
0: Wanji sebo.
11: Ye wale sebo.
0: Wena we bale.
11: Wale kutuwereza.
0: We bale kuulirisa ne bana basoga.
11: Bamweta Bakari kuva bonda.
0: Yeze we bonda Bakari.
11: Abantu we bonda bakwenda ino jayo oli kutu kuona ku.
0: Zena anja kuida.
11: Njakuida. Ngato kuuliza ino kuvota andika paka.
0: Njakuida. Yesabo.
11: Karibu.
0: Okare we bale kubangulio. Amen, we bale kubangulio ngoli ulisa baddest. DJ Fanta, Mr. Vibe. Abusoga royo.
12: Au DJ Fanta.
0: Wanje sabo.
12: Olu ameta DJ Badi Nasifu from Busembatia.
0: Yesabo Badi Nasifu.
12: Wewe alokuweza baba.
0: Wena we bale kuulisa.
12: Ikate wanu msente. Ndwa meye na virere.
0: Aha.
12: Zosuri na virere. Numuka ilmo wa iduma ebanika.
0: Kale we bale kubayo.
12: Kale sebo.
0: Kale sebo DJ Badi Nasifu we bale kumpulisa. We bale ino kubayo. Hello.
13: Wezo te.
0: Wanji sebo.
13: Kubo te ungana.
0: Wazakato okobo utia sebo.
13: Baba tolewa ino.
0: Hey.
13: Uga ngegami ya kati.
0: Yes sebo.
13: Egamu kusipei sao. Ni yavana kusipei jao. Hava tika wakwe bili yao.
0: Yes sebo.
13: Watu uolivisa ini labi uwentuka wa kwa chidi jefanta kukuta na zila tatu.
0: Oti ndila tatu.
13: Hata watu wala vila ntindaba kwa tamu.
0: Yes sebo.
13: Salo mwolongo kato na ama indaba kuolivisa ino tukuliku.
0: Kari weba likuba ngoliyo. Ngoli ulilisa. Nzebo ya mvao, Sheikh Tivumbi na ikula mprogram dawa. Pake sawa dijakuba ikumi na ndala chitundu. Nze ndi vao kwa ikumi kwene, ate tuagana ni una kuruencho. Mchida of love. Vamo kaga kwene mba ndiwo. Hello.
14: Kurupanga.
0: Wanji sebo.
14: Weba kuhulisa sebo.
0: Weba le kuhulisa.
14: Nipatu kwa duwa nebuwa la butagaya.
0: Wendele ino kudi ulirisa.
14: Ye maise no kulisa sewa.
0: Okale, oli kuchinana mnana, akadonoze muka gabusoga, Royal Radio, ondi kumoyo banange, mwebale kutu ulirisa, mwebale kuenda radio, mwebale kutu wenda, mwebale kuenda programs, defido anduna, ya tubende ino tuena. Asemba yu.
15: Halo.
0: Wanji sebo.
15: Wanda wewale tukubani badala soga.
0: Wewale kudi ulirisa.
15: Baba turiku ino, kogani muwega pa ulevuli gana. Abo tu kuyomuno yoni kwa awo.
0: Yes, abo.
15: Well, to try to ride the umemba da muku ano.
0: That's love, love.
15: Well, today, nezo.
0: Kale, sebo.
15: Kale, babu lunji, bawa.
0: Wena, babu lunji. Bana, amundiki lize, ambele kereze. Zena. Wajibu ti wale nako banganti zena nje. Yebandita. Yomwana ye, lero, bananki. Oh, lero, nacho samu bugambo. Hello guys, we're going to see you in the comments. Hello, we're going to see you in the comments. We're going to see you in the comments. You're going to see me. Hi, hello. Oh. We're going to see you in the comments. We're going to see you in the comments. Mama. Oh. Canada.
16: Kuriwa wona kuncho. Nota kuredi yeko kulankulania. Ofunamu. Tiga, chinana no munana katunizu mkaga. Busoka, Royal Radio. Ondi, kumwoyo.

0: mwachi mwada obuji butonobo na mwamwe genderezi ya tijene tata wamu tata mwabia ankozo bimanyi mwabia ankola waniagenda kwa sawa sabakazi mwabia ankoze katika wanyigiri ze mwembele bulungi na mwenja chivala gako mwembele kubunke nke ne musirikire icho chuvula vante guanga dili mwe mitima ejenjaba dili mwe mitima emibi abana bava mabega gabayine mitima ejo kulwana balwana ntalo gola nzita tao
1: no ne ya chaba sino wa busoga na kateneze mukaga busoga royal radio onde
0: tuise bulungi abakadde enyinge yokubiri wabiri walidaini mubiramo mchiramo chombaka na byatulamiro kuyisa obulungi bakadde baffe. Kaberenga simu na dini. Kaberenga si wa dini yo. Oteke domu yiso obulungi. Antu. Noleta mama otatao. Haliao. Yagano kusilamuka. Mumosavire. Zensavire mpulira nkoye. Olimuna ansa. Omutuzi zao. Mama sigara mama. Yaliwo. Tiafana na watyo. Okube irangi kanyanyaze mkubie. Okube iranga akadie nemvi. Tiyalibu watyo, nebyo nabize, duwa mitawana ajamwe, azungana chino, yelalikila chino, teyeba ka, mwemweba se, gomalo kweba ka, olideche gulo, yate okuzuke cho saa muenda, na gamba, ngeenda kujawe cho kunyela kuchai. Ngeenda kutandikira oru naku. Nava wakanga taina chata deo, ni mamugamba na wagamba kangene mtauni njiye, bwe nafuna ngamba jamu, nava nga yakafuna akasente, afunye kanana, afunye mutwalo, nagu kwa tanga talidena ko, nagama kampereza abana bangi. Kampereza abana bangi, ka bafune chokulie chemisana, bwe nafune chegulo naleta, nava jamu nga afunye chegulo, biona nabifako nabikola, mamu wenga abala ganti yomubi nyo. Ateke duwa kubira anga achaiwa. Muli babi kali. Muyamba gane mukolo obulungi. Watahawanu alalibiri watakuwa. Muyamba gane mukutia katonda. Mukolo obulungi. Awali okule Allah biyagala tubiyamba gane ko. Abachara musalama gezi. Na abasajja musalama gezi. Abana abano. Basolo kubira anti. Mwana watu wagenda kufuna omukisa oguteka amateka gano munkola. Ulime kuteka mbana mitima janjaba ja kulwana ntalo kulwanyi saba nawe emitima jiberenga jirimo kutia katonda. Gana amateka diga kumye kugwe fenaba limosiga tukwatako omwana tuko kutuwa kuteka ilio gondiri omuzade nenga achimanyi nange encha bagenda kubeiranga bangondira. Meno wale kanji kome kereze na wano wenyini ere kome kereza tuwakala wako bande zina guwayo kweri tuwakala wake nyingo biri ate uli nyinge ja ya kala kutuwala tunakululama tuwakala wake nyingo biri mbidamu vyo mbaka na kusuma kop ichigambo chimbi biri echo kusatute tunachituka ko mukirize mbagambe vigambo vino ntieno program jowulira etambula kubusoga royo ila jowulira etambula weti aba kuteka musende sibalala baganda baffe aba master grooming company aba bila ba blue ribbon ka blue ribbon yabo bakola chi bakola ngano omulimu gwabo omukulu gwa kubira bakutusako service yawe bako choteka mbantu bakuwe sente ekyo kitegeere bana ba blue ribbon bo bateka mu ngano ne basaba sente babagama twala yaka sente akatali kanene nyo akatabira mitwalo munana genda ku blue ribbon. Oina mandazi go sika, genda kubulu liboni, obirenga, wejira yo engano. Genda ujejire we njini, genda ujejire yo engano, osolo kubira ango tandi kukusika mandazi. Genda ujengano kweke njini, bakuwe ngano, bawaka senta ako, kona koina, ove mumbira, yokoze sebwa, wale kukusika chapatizo, osika mandazi go, osike sumbusa. Baina nokea, chobomanya, gwalie wala, na wali okumpinga dabitegedde kuba ku zero simu zawe 0 musambu atano. Atano musatu anamu muenda nsambu mukaga. Ku 0 musambu nana mukaga 0 satu chena muenda asatu. Ize simu zinyigeko oberenga mwana watu obafuna baburiboni. Bakulinze nga mbaga. Bakulinze nga nkuba bloku wa kusimu yawe oja kubofuna ekula ya buriboni. Baga matino we kwa tikungano yawe osolo kuberanga obulukuka okuva woli. Allah isilizam banji na dela abantu iganga tuwebaza. Mwebele kwe saburiboni abantu iganga tuwebaza. Abantu we kamuli na abantu we buyende. Lipo tujifuna abantu we kangulumira. Lipo tujifuna abantu we uyukwe. Lipo tujifuna na abantu wali musentro. Lipo tujifuna timoko esengano ya buriboni. Mwebele nyo, mwebele dela. Lunakulu wakumeka, lunakulu wakusatu. Ajomo kachira, webale kubera yo mukwano, webale nyo, webale dala, agambati aji Useni Kakande, webale kubera yo mukwano, agambati aji Adamu, agambati aji Koa, agambati aji Koa, agambati aji Edruma, agambati aji Hamada Sechito, agambati aji Muyangu, webale kubera Polo na Garama, webale kubera agambati aji Yasanala, agambati aji Mzee Chimira, mugambati aji Mwina, mkulike ya wabade mkulaira, tubagara nyo, bagamba batia bakama wafe mkatonda, dike seka Ismaila Adibasoga, agamba batia Rijono Kwadhi, Dr. Loso Seni Bowa, agamba batia sekati unumani wa mala, agamba seka mzami msungule, kali agamba batia mkade wange, Shedisa Songolo, wevali kuwela yo, mwevali nyumwe wali dala, agamba batia wa amira wange, amira masikidi ya bibu wevali kuwela yo mama, agamba batia amiruka ya mugamu chabanange, mnevali zeko omami gwebaita, njia kusawa Esther abirenga mneva lizako mneva za yawe enunji kubanga msajja mkatuli chivurunji ne ya kangu lida ya nkumagide olubugo lo kubiri na nkumagira olubugo nampa ekanzu endala Paulo Lujo Esther njia msawa kuneva lize mprogulamu yowen kanya mneva za enunji kwebali nyebali dela okwagalo mtimo ogwo okubira nti bigambo bya fwadde ekitiibwa ogwo mwaha gwa kubiri nagaseka ayambale ekanzu webale nnyo webale ddala ayetali ya kutetenkanya kuba omuntu amala kulaba naye gwali oyambala otya nalo kaingira mu mini box yo kale webale nnyo webale ddala mwebale nyaga batya mwenye na zerukaya mwebale nnyo mwebale ddala obaka twabufunye esimu za mwekanzu weno ziba wakuru echo. Mbale sike na kwata simu lwalero. Newe nzijuki decho nenga anida. Mbaa mkwaze uliaza manyo vita gambika. Na mbega mtuwebali zako. Mugama mtuwebali gambi tubu zako. Mtuwalo nga mnana. Solo kubenga tusa etuli ya fe. Obasi checho tutuse diriwo. Chemungamba chitukola. Solo kubenga tugenda. Kumuzikiti tutualeyo etuli ya fe. Nga Busoga Royo. Radio. Mwebale kulaira. Ya watu weka muli muli mutia bakagwa. Mwemele kwa gara nyo mama mastura. Unakulencha agenda kugero luzungu. Lyo nyo loko university agenda kula hidi ya muna kurencha. Mugama mutia watu wali mayuge. Mama isanga nakadama. Na agenda kuata kula ni aviringa la hida. Atani umulala tu ina odana. Mutasingwa na agenda kuata baibuli aviringa la hida. Tu ina wani yoyo. Tu ina umuyonjo swengere. Ni agenda kuata Qur'ani aviringa la hida. Iwa Qur'ani. Gina jikuata ni aviringa la hida. Ukweleza banda Uganda. Tu ina oje oje. Odori John ni agenda kuata Bible na aviringa la hida. Neka tumulindo yoyo. Tuwebi agenda kugira mparlamenti eno. Eyo mkozi guno getuliko. Ogulimu akasa meme. Mwebali nyuma bali dala, mwebali kwa gala bantu wawo, abana ba mwe agamba teba tuwa, onalibo batuwa wale kubedao, ni agina kwa tabi ngala ira. Lukanga Moses ni agina kubeda ngala ira. Bantu wa mwebali na bali mwudu zila ira, na ye, temba sababu sente wawe. Sende zibaba wade kwe kubako mfufu, kubanga bali zobu tadamu kuzila mbula wangazi wawe. Kale, buli antipafunye mnyo nivisatu, togama antinafe tuweko, mwoleke ye tereze, bamugambi ye kubeke mfufu, ogwo mkisa gwe. Katonda agumu wade. Abantu ampuja wakana. Bako wadabaja sente. Mio ni bisatu. Nebabi omu utu omu. Mwagala na kaba. Bananga ya gali zofune. Katonda mugaga. Katonda mugaga. Abantu bonaba laba. Aliobu biyamu laba. Chufola bantu mugaga. Ino mugaga wange. Aine moroka mchisaka deziwe romu nana. Yare saa tendala. Ni rachali tendala. Kati ugama nti olumirwa nyaba. Nawe singa wa isemu ne wagama nti babu kuwade. Tewali ziganyi. Wama gama nti nalo. aite mtu jia kumulamwa.
2: Salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi. Ani ono?
2: Ono alaikumu yorukono.
0: Ngo kede.
2: Nkeide. Sewe seka chego yoruko omuza ilo. Aso wolo kuna unyomwana ya kama mwana ngakule. Oh, mvunye badiru mwana wangi.
0: Kale, chana mwana kamuze mkaga famoso gala yopro gula mdawa mugamba mtia mugamba mtia gamba tino alo tulimu modu za kulaiza wa MP.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Mwana wa sirafaizu chitera maizge.
0: Yes, sebo.
3: Chechubumbi wali kusumesa.
0: Faizu wali tuuliriza.
3: Alhamdulillah, tuuliriza bulunja abaza jiresa wa Allah fiki zirapi.
0: Faizu wali nye wali dara, wane faizu yo, yemuliza afu kufila dari mabegeri, uwe miyake meka, uwe wali nye wali dara faizu, uwe wali tuagala, uwe wali tuuliriza. Wanji tata.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Karidi.
4: Ono karidi mnine mugomu kwa no.
0: Zazo kuulira.
4: Bala kalafu mafiri mseka wa kutuweleza. Nesonga ya waka ili songa mkuino.
0: Kale papa. China na manaka mweze mkaga fama mso gareo plogula mdawa. Nita chikazinga tano kufa kati wanomberenga mvao. Omba biligama atino wanji.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Seka wale tumulida kusige maganaba zaidi.
0: Nani ono mama?
4: Timuji wano kuimamu asani. Ah, hamuza ile chintisha bei, chintisha bei, lava taidi wa zaidi. Allah, tuwaleke Allah.
0: Kali. Gama tino wanji.
5: Kadumbu la baba, ivegotu laze mamu, buso kabula ile. Congratulations, baba.
0: Chena mwana kamuze mkaga fama buso galu, toko la jamu, toko la jamu, alukumbo toko la jamu, gama tino wanji.
6: Aeja teba.
0: Mbada ati mkujia kwa ujawanji sewa.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Seka weba loko sumesa.
0: Anionu.
6: Umurongo katono woku space iganga.
0: Kato iganga.
6: Babo tusumesa tuulile la mweba inakuwaya na vantu ba imweyo.
0: Kali mkulu kato.
6: Tupendanga wapu wa
0: mweba. Ani agendo kula hile wa mkuwe mpi.
6: Ewa ifeno. Mariam Sef.
0: Chiana mwana kamuze mkaga fama usogalo yo programu dao ya kumpine wala. Kale tubagaliza okubaniriza obulungi wanji ndirero mugi kwanga mudukako amagama ntialo
7: lusebo
0: wanji
7: wanoka sango majidu
0: banange
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Banange kasango wabulira wa. Kale bulira.
7: We baroku residence.
0: Majidu.
7: Bakagwa mamu kugira. Gani biyo yogera byona byona.
0: Yesebo.
7: Mbe de utambulira mu.
0: Yesebo.
7: Wa mulembe.
0: Yesebo.
7: Sima kwa baise kasango ni bana kasango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndobo zero maze banga lya myaka anga suri ya kumpeo kasango Majidu. Niyo wale kutubwa gala, wale kubira, atuwa mbili, wale mkubira. Kale gama tino wanchi?
7: Eka.
0: Wanji tata.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Nza nizo mla njira kuwa, mpina na avranu kasoneru.
0: Yes, sebo.
7: Eka, yaba lukutu samesa.
0: Kale sebo.
7: Waya gano mtu nga alikuiso mtu ilo mbuku ya kubo sito gano ngono. O mtu ya kira funki na akuta funsi. Ndiza baba tia papukai. Yo msaire ya kuboti. Bala kala fiki mseka mina kasuma kwenda hii.
0: Kali, chinana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Abanga jemuli, mwabale kubira yo, mwabale tuagala gama tino wanji.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Mseko mguwa gukola.
0: Aniono.
8: Muzamiruwa ndangavulidu.
0: Muzamiru msainso kuulida.
8: Barakallahu fiku, mjizakallahu hai.
0: Wafika mbarakallahu. Okay. Uyo wanda, uyari wanda kunyanja. Uyo wale kutuwa gala. Mwebale njima wale dalaba mikwano. Uwangi.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
9: Aba sinia makanika Abdalla kamili ministari tenga nsula kabuche mzei.
0: Bani msainso kuulia sinia makanika Abdalla.
9: Eka.
0: Wanji.
9: Ifo ife na ali joku la hilo lwa ale ralimu.
0: Ani ya joku la hila?
9: Unalewa mastula chidu machidu.
0: Oyo mulekala hile. Olwalero program ya kali chana mala kamuze mkaka fama sokaru ya program dawa awadwe kamuli tumagala nya gamba tia mira kamuli mwema jumate dara mwema kumira yone tumagala nyo
10: tumanga ya hainambale

0: numira amatugo wetu nasobola kubanga tuvira wano tuida kubanga tukusobola kubanga tukutegeza kalondozi waife tukuwe kwa mauli jagali kubanga vamunsi edenda obakulia tuida kubanga tukua kwa byemizana ntebereza yobwire bwali butimo byafayo ni wale mmeso tuida kubanga tukua mukise tukubire kasimu osobola kubanga otesa kumulama gwetu nasobola kubanga tubasettingire ona kulwaira kula msaku nti wasuzotya ni kunzeru kwa gohuzaifa mwana wa mama kanti banange tusobola kubanga tusituka tuve mu ndolo tusobola kubanga tukola kulo kubanga omukulu ya bera likula ila unakoloido ya tegeziza nte chisanda chino cha abantu butalamba la cha kubanga cha kwa nte wa Uganda zuka katuve mundole zira kuli anguzi zira kubanga olitila mtu kuliso cha kubanga tukola wabukoli.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazayo mtiawe wakagaba uliza balonji abakiri kuchina nomuna na katonezo muka gabusoga Royal Radio tusobwe kubanga tutukade chini ya udegere iku minandala kitu ndupake saga dibaisa tuedo kuncho kwa alero nsuduba ya masinzi kubanga atimu tu uliriza buchaide bulonji una kolonji lwa kusatuna kuluwa mikisa sobwe kubanga atu jotandiko na kungo tandika no kuchapunga na una kolo alero tulikuangero kuruje staringe vya afwayo anti isi gakuli mwerika sinze kubanga vitamu sente ya mwi wa musolo mungo lenu njinebi likula ilo na kolo alero kuleta ile buli mpaka wa parliament olumalo okula ila privileges dafuna senta imeka dafuna omukulembezo oyiwanga ido yatulaze ebizimbe makulu abana Uganda bebali natu ida kuongera okutemera government ebizimbe ebyedenge pangise obupangise ku bantu sekinomu ngayo yalemerirwa okutawe ebyayo twidye nensonga ninjino kuncho kwa lero doino kusobola okubanga ate otegera abana kibina cha Pierre uyu bayonga ilo okwega na speaker wetu na bani tamongo bamukoba tiwe ebibyo nife binzo kubanga TV soboke tutubona future yoja hakula msa kunjo kwa lero ndu wasizotia ndizaidi mugabi na yongero kubiza nsolo kubanga ato situkojo tandiko kukola okukola nendo kutegeza anti omuko zungumulu unji no mukozi akola ngati yeba lila wekera kujo no tandiko kweba lio tandiko salolutu yo kabo nero kabo nafu ifetu idie okutambla nige pake saa wisa tuwe doku kwa lero.

0: tawuli lisa programu wenkanya.
1: Nge kutusibu wako. Trust Herbal Clinics. Aba kugumu kwe dandabisa. Ei dagala liobutonde. Obuli loko chedera monda. Oba uli labulumi. Ose sema msai. Mumi ofu oba muirugavu. Ofna heartburn. Oba appetite nebula. Toli amboli. Oba toli ya matoke. Obobu wanabwona. Bobo nirubwa alusa. Norwe chokoze sa. Pep need. Okuwa mba Trust Herbal Clinics. Owone alusa zimbagira wo. Kupira kwa Trust Herbal Clinics. Kunot musamu noti itanu. Noti ibiri ibiri. Musambi itanu ibiri. Nikunot musambu musambi ibiri. Ndala mukaga itanu. Musambi ibiri mukaga.

0: Ake akemba kalunji baketa sibi ya mkisa mamweta rema na makura na kusa kudachi kadidi no diri mwenda donkari wa tungire sawa diri jakuba mwenda ejaba sawa efeyo kubiri program sakata the afternoon groove ampula ampula angabwe tutambula iwe alikuliriza omukure mbezo wei wanga ya lairo na kuredo ya video this statement jakubi inti ezira kutenduka ate ezira buli wanguzi buli jakuira mkuba au so ezira kutenduka mulino okusulanga mumoga ezira kutenduka kukola paka kufuna sente so ekyo kyamakulu ino aona kolwa lero omukulembeze oweganga lya Egypt gobeta President Abdel Fattah el-Sisi ayanirizibwa mu Uganda nakolwa lero okwidde okuboneka nti abanweza enkolagana mu byenfuna wagati wa Uganda ni Egypt atina kindi n'okuboneka nti banweza engabane ya maadi agomwiga kira idukira agaveno gatuka paka side ya Egypt atuse nakolwa lero ku airport Entebbe international airport ate munanga mwaniriza ne Ruhakana Rugunda bali kunte sagane yokunweza enkolagana nga bakulembeze batandise okwida wazira kutenduka wazira kulya nguzi so Egypt ye naidye ageze okuboneka nti tunweze enkolagana kisanja no sleep kino kijja kuba mu kikambwe so olina okuba omukozi ate ng'okola awetaagisa endolo tendukawo awetetaagisa ndolo kola hey, ya kala shifts edo wile mafakitori. Wanabanga kukuba kuendo bao. Eba teso boke kubao. Kuba kukola. Na kubo nekanti ofu na kasente. Niga star, ibili mwenda msambu, star, ndala hash. Uboneke ndio sobolo kuzana royo bingo, ufune sente. Idu kilabulunji na bana, bali kuila yo kumasomero. Aucholi nokola kiba kirala kyonka nti munange olino zana royo bingo ofuna akasente akana kubesawo ate nakana asobola okwiza abaana ku masomero okitegeere jajulira so ebyo nebirino okuba bityo olvex chi oliko chiri wotu nija pampula mpula so kine kisande zira kutenduka walu kisanda kigumu chakukola na amani ino chitegeire bita ku 07 ina mukaga 508 3333 oba 07 mukaga 8 mukaga 08 0 mukaga 5 oboneke nti munange olopa otukobere ku chechiri eyo chechiri kutambula side day yo gaimwe twena tuchitegere kweno kubanga nabo imboine kwa betoruro badagwiza ibana ifabe mitundo byenda ulo ayamba ile yero kudaguza hello
1: mabeke kibo mwe baro tuweleza baganda bange
0: ale bakuliza ni wani osinzira
1: o na baro kwa gana fred okusinzira bo kya matero kababa
0: we luka nunji
1: kwa o nti aba pandako wa mwe kweka wa
0: twa idanga mujire
1: iyo twa vawe sawe kugenda la
0: lopa
1: nokuwa kwa kumuganda bange Ibanda abantu abatali kwendeza angisa abanda iwe byafuna omuntu asegera mwine owali efuna owali kukutani kwe ikizo funa kukwe chukumi kai ya vitele ya yende na yali mirira yali meseza kato kwe mwembere no
0: kwe mwembera
1: mwembere zoti nungi muganda wangi luku waka na fede mshama taruka ndize papa
0: kali kastamu adagwizo uruwa ida abantu kwa mwembere mbuso gadi suti kisi da tidra tuwa wene mungu haba ayambe lo fulano wa hiro sembe wana ba toro ndaku wako ni district say that dagu is a dindi ndi jabo ni kanti ndi kuwela
1: karabu sada roi
0: kuwali sebo
1: kwa mati ya mweba lukutu uweleza
0: kale yuna vay kuli zani wani osinzirewa
1: amai na nairo vo jimbo jenga ta ina kwa ina kumira kumu wa kwevu
0: lopa
1: abantu aruka tujire kutujitumbu ile
0: we bale kudaguzalwa idyo
1: otinze bendi kulopera ni bana abale jabe tuli ikolera bera no oli kuja wana ne owe chikumika ye oli kyokolo ati sente deido wako bali bana Na emereza hundi ya makaganga. Makaganga imu likuwa ndaga yuge.
0: Ate chokango hidi ya kushua diru.
1: Yobo hidi ya kushua diru hati ya makagabe wapa na valie. Ayikayo jokola hati ya spente wazira wako baka yomuge ikumulamba.
0: Bona dibabula.
1: Ramu tuwe lizenzendi te kujua kwe vudugo wabasa mbobi aiva.
0: Kale, mbale kuuliza. Muna inawaka igasende dibabula. Ya kowani. Bona dibabula, dibabula. Aba ngoli nuko lila frigo. Halo?
2: Uwe malo kutuweleza asimu.
0: Kale weno wabali kuuliza nyabu ni wani yo sinzirewa?
2: Ono Oliver Casablanca.
0: Oliver Casablanca.
2: Zendi sewa yoku kwa waka zaba tatiamisa wa iwe.
0: Olugambo.
2: Wazu uzoru gambo kufa kuchongo si use. Ama veleka kule kuikacho kujoku na ama kufana watu sinye. Wazunga, wazunga. Ana zema kovye kumoireku.
0: Kale.
2: Angule kuini huna.
0: Ama veleka kule kule. Kale
2: kuweleza sebo.
0: Kale wena webali kuuliriza kuini.
2: Kale sebo.
0: Weno linaguori kuropa.
2: Mwana, hili ya bantu wako nanga na hapa itiba malaya, mwala wakundi ya hali yao malaya. Hapa baka zimane yeba, njobu yebu jiri, kuwa nsendi ganga yebu jiri. Wangu wa baba. Kino kinene.
0: Kali, na kaza wako vyeku, nango jale guka, ama veroli kwa kurugambo, usiuse. Aya tenga, baliyo. Ngomuntu yali ya murugambo. Iyo na wako bantu lugambo mmele ya moyo. Ngole yali ya murugambo nga luata koze kurugambo. Una kutiru tambla. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Nze Samuel Ruka.
0: Samuel Ruka.
3: Nze ndi kulopa wa nabaka ziyamega.
0: Habaka zabali wa?
3: Habaida kubowa.
0: Habaida kubowa.
3: Nga wanari vulunji basiye nemu ilanyo vile molo vichafu.
0: Walo mune mbualo papa kazi abaida kubowa nga banabye bulungi bali kunirira basibi obuviri ayenge bidomola bichafu buti obo obo niriresi nge kidomola kyo kichafu abantu baliyo nga waboku biyoke ndeza ku radio ndi kwenda mlala sembayo. Ndi kwenda mlala sembayo mnaye. Okay.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mwana nakutuweleza.
0: Kale wewe bakuliza ni wani usinzira?
4: Ndela tuwevo kuvweka anga luka igomela lwa kumbia.
0: Luka mnefu zerero tio lopa.
4: Iso luka radio kaime kutuwe kwena tuulize zeri ya.
0: Echo chikuru.
4: Kati ife gano muganda ange bendi kulopa. Ria wada ikwenda anga kuoza bwambalo.
0: Oh.
4: Omuntu ya zungira mukambalo okumala omwezi mulamba.
0: Obayo zabwire.
4: Kayibwire nga ate bujoku changero lugeru gububu kyabaze za kisera ki. Bamweta kitulo kabwire aliano bakabwire tayenda kuokeza kuilala.
0: Bamweta bakabwire.
4: Kabwire general kabwire.
0: General kabwire yoza.
4: Kalo bugala.
0: General kabwire bana aloni wasembayo.
4: Mutokana yeso malu.
0: Yes sebo ni wani osinzirewa.
4: Ndewa kutipazo kuweka wanga luka igombo na ikumbia.
0: Lukera,
4: Budi yungebendi kunopa. Neri ya asa sada waliwa kuitale isale wano.
0: Otio.
4: Ati bali kuenanga kulima.
0: Tibenda kulima.
4: Yasa diwela saa iku vina iviri. Nga wanonye njire jamu sena. Anga kuzeba nangano kulima.
0: Boba jamu kukubaludo.
4: Aye, afwa musenka yanga ilomu kazungo kari kufumba.
0: Ngumi ya niyo.
4: Aye, ngomu uze yori miewa. Kala abantu abali kunda bila kati bali kwenda kuri baba senta je yejo kawo bweneri.
0: Okay kale atwe yanziza mnange mundikirize ningire sawa eyo kubiri.
5: Dikonye sawa mwenda edemi sana
6: Busoga Royal Radio.

0: sasito tukende demkumbula ngakwa kulebete gozi piri kubwerere asonga kati sazira tukomye muchino chokuitira be vaina kumaliriza obamalisa kuangura obatimina fa kwesa paisa akola echa magero na kurwalo katabe maka gwehe ya ilompia na jam macha sasi na jika pasu wano katabe nebaji wafuna kwa ruka bagiza kwa kuduke misinde na jene wa mteka kutakari faina gamba free kick lefali ya gambia free kick ya timina faba ya bada faba Manchester City mlezi kwa ita Richards batandise kwa maka gwehe Manchester City beba ilompia nebaguza kema beka Manchester City kusanov na jika pasu wa kurwaliri bagiza kukuye Mathias Nunes na njigewa Phil Foden Fodene yano piraga kuisa uchipuli pene bajiba gujawo nebada mbada wakufuna Manchester City akarezikata anize na nyika pasu wakatikati wano oja kuulira Manchester City baja kuyuwa wano ulide wano pene bakukona ni kukabu genzi mukona pira gugenze bugenze mukona embera bwete wikira baso kubanga etambra mpira gugenze bugenze mukona katrabe abasajja bagenda kuleta mu ekona Manchester City mchitundu echoku bicha katandika sajja bagenda kuleta ekona bakulengeza Dean Henderson agamba badai tumakinge Phil Foden agenda kuleta ekona msajja inaka twa katini nebajana baleta wano nebagujawo atibira fa kwiso palace
1: eliyo gundi okero
0: onyuma
1: be Tuena tulewa no okero
2: Alina katu wakati ni
3: Fando okero
1: Ego fila jani ya ni kuya ifeno
0: Na hati sila wakasemba
3: Asiba kaga Yego mbala kufula katulikandi Kwa munda baga wange mitu wengoliga
1: Obuobutu we modulo
0: Nefilfodin ya guwa katu atakuli nyama Nefilfodin Uotulu ya katu Omayo mleza katu wenga atakuli nyama
3: Aye mtu wakwa kwa nyama
0: Aliyo gula banga Kwa ya turisti Eranga no musezi wa musanga. Kama kwa atlisti.
3: Ngali ya bulundi.
0: Neri yo omusezi kwa uchila yika kwa singa na kani. Da. Ne wankubate na hini.
3: Umanyo wafe yo. Yari yo musaji anga omu hita Nkola Joseph.
0: Nkola. Katrabe. Atibeda faba. Bate Jefferson Lama. Pena bakona nukia mkezu wa wero. Pena bakukonye ne kukenda mkezu wa wero. Throw ene. Bakulengeza Jeremy Pino sajali yake baso kwanga tumulie songa sajeti mera fa ku surprise bachawa kulembede bagenda kanyuga Manchester City dakika na munana ne bajja Mathias Nunes najina kanyuga kulemete chaganye najina tunwa natekana yakala kanyugira lefali ne bajja bafuna court mera fa ba Manchester City abade feel for day nakwa ko atole semenyo najika pass wa kurwalili katrabe misinde afuna mamoshi leta pia ne kujja bakufuna court Dean Henderson ne Pira zina kufuna kwa bulunji nyo timi nafaba Timi nafaba Crystal Palace Timi nafaba Crystal Palace Pira bazina kufuna kwa bulunji nyo Saja bageza kukuya nebaja Na wakubwa mpira nga muwamfo Mitwe nebaja wakumisinze Najina kufuna kwa bade Najina njika Jefferson ni Nebaja majika paswa katikati wano Timi nafaba Manchester Nebaja kufuna kwa Namaleza jata ninga Richardson ni Actually Richards Najina kono mpira na kukenda bugenzo wa bwero Richards owa Crystal Palace agambe neda toja kuita wo oja kuita kumulana sikunze bogere kumulana nete bajja kuogera kunze tize ya kulese no kire baso kubango jot kubaka timba le bajja mamoshe asibata siba mamoshe le bagukona ne kugenda bugenzo wabwero pina bagukonye ne kugenda bugenzo wabwero Man City baina bili na sebo bacha kire baso kubanga bayi ya akasajja bacha kire baso kubanga bayi ya akasajja enchuka chuka timu ya nafa Manchester City zebakoze zinzo kupeinga off unako rwalero zinzo kire maso kubanga zanguira ate okuteko mpya mkatimba okufuna obolero obusatu unako olwalero empera kabe kire maso kubanga etambula baleta ekona na generator wano pena bakujawo ne badamu ne bafuna ko timu ya Manchester City na guzake mabeka
1: defender baida mwikono tumira bashu anti mbubaja kuga ye
0: bagera teka kuye yo bera ba strikers te bali
3: na mitwe
0: obate waze na mitwe ne bajja katabe na jana nyika paso wa kurwalili afunye ko timu ya Manchester City bageza ko kuya na gwako kusanova na jana nyika pase wa Guru Mathias Nunes na jana gwako bageza ko kuya timu ya Manchester City wa Guru wa Savinho na nyike mabeka maka gwehi ya inompia na jina kramiza pass wansi wako sanov ya inompira tunula na jina kwa kwa kurali maka kwehi Manchester City beba inompia tuingi dedachika tano na jia Mathias Nunes najika paso mleza yaga kuchuka achuse bulungi nyo Manchester City nebateka paso wakate kato jokuli ya misinde Manchester City Manchester City na isa paza kajajaja Richards aganye bia passes through passes ganye kufata Fifode nebuna kufuna Manchester City nebajika pase mabiga nafuna kwa Bernardo Silva Manchester City Bernardo Silva jeno mpira najina kwake mabiga Ekusanov, Bernardo Silva, Manchester City, Beba inompira, Manchester City, na kwa kufiu Foden, Kusanov, na njika wakuru waliri, bagiza kukuya Matheus Nunes, na njina njika pasu kwa kuru, kunamba musamfo, Savinho, ya inompira, asazo mutu wa mjeko, na promotinga, nebajia Manchester City, bakara kuyia, na njina waliwa kutakari filaka, bakotulashu nipole, na njika pasi, mabiga, Manchester City, na njina karamiza wanemu, namba kuminemu, Matheus Nunes, na njia chest pass, ebate nujinyo na bakupane kwa
1: kezo wame. Sada kubedimu uloyo.
0: Pina kukenza kukenza waberu.
1: Savinho nga aliku sambabi ya Ryan Chucky.
0: Kusakia kani mkona
3: mchachaliza.
0: Bulichimuchi vayo.
1: Akasadaka aliku kole bintu bili kuoma uwarero runo.
3: Kama za funisa mtu kadi.
1: Aliyao tatu ya na tarifu.
0: Aina kapasi kako nyemwa ako.
1: Ako. Kisada chimuni ini eko kugeri guna guna.
0: Namula vile ngato.
1: Kati ya utiba kwa azai ne bubi. Mwuso galuba. Azanie bubi.
0: Azanie bubi. Azanie bubi. Azanie bubi.
1: Azanie bubi.
3: Yes, ya popolo pesa.
1: Kuchiri ya fufu isi fecha mazini.
3: Afu mwe vyanda ne vyanda.
0: Kise kese chitali wanse te. Ekisegeso ekitali bwanse
1: ete ono yeno
3: tibiga magana
1: abakoti king
3: ebisegeso ebitali bwanse ete
1: king of abakoti na king of abakoti
3: ekasoka tereze ole
0: anenda nita katereze ekisegeso ekitali bwansoro
3: bas
0: dik tunula wali
1: kuli tengeta tengeta Muli kutengeta tengeta.
0: Tuli mkuiga rusoka na Uganda.
3: Aenga, so far ama uli agari kubakuri wa Madrid. Jose Mourinho, the special one.
0: Felix.
3: Felix. Endo kireza gani ya diri. Mu final stages.
0: Yes.
3: Okuido kubangate ndeko mpira kubana bo.
1: Ancelotti ya musembie kasira sea demia kula tenda musa do yoko
3: ya tende kaya nzo yoko
0: amiganyo
1: tenda mwena mwelino kutimu oku
3: ati mwena enda yotukuo mwelimo
1: ati ati iwani
0: ati wale neku Manchester United yao banji bali mkira maso kwanga wase mba Michael Carrick
1: actually wewe mwelimo mwona bali mu mteseganya edisemba yu final stages
0: actually waliwo bakande sabalala
3: yes
0: mbasa kwa kwa kwa kwa tunako ni priority baji wade Michael Carrick kusoke na dara
3: mwelinyo hene yase mba Carrick
0: na haba mba gamba baso kwa mweyo mwaka kumu
3: Atoko sinza kumbela wewe na chiraganti United ya alumu ya kumadrid wewe nao Yakati mutuwe Federico Valverde Eide Balumu kama Atalanta pali kwa midfielder
0: Jobusaja muli mukuba bukubi
3: Bali keza kubanga banonia bunonia
0: Muli mukuba bikonde mumutuwe
1: Southampton ibabe gamido si bro training ba game of video
3: Bajo training ra ku
1: Aye pointing amukaga obaba idadi batula ku kebaide mu Premier League kamazo samba final
0: titu ili obasi cho okubale meso kuba final eza playoff ya
3: okubale site
0: no kuzanyenye ya site
3: itegeza ya site akafuna mu kiso gwida gwide katonda itabya atalia
1: alu site ntasobola ntolamo Southampton
0: apemana
1: batakasobola ngeri jeti yeti ya mwe eri bena kudino
3: Southampton achieti ya gwa chintu chikuru
0: nembo okuja weyo faino mbobaji considering nyo financial implication chitegeza chisinga baki baga na faine yo
1: odidi we sento didi yao
3: sento didi yao
1: seka wembule esiba kubusibe
3: in fact okusinga okufiriza abanji Southampton na inzo kafira mungo muntu bamusale kungaide Premier League no loluwe
0: actually obaya Leeds United Ngaya gara nyo kuwa ka play off wako.
1: Kakadu kalimusebe.
0: Kalimusebe.
1: Ochidiga.
0: Sina kazi singaneza Premier League.
1: Zisingaza
0: Premier League.
1: Akakantu.
0: We.
1: Asuni vila riaka wangu la ngali kuida. Oba yafune milioni chikumi yoban sanfu na munaana.
3: Wanjisebo.
0: Ama uli ya goya marunji.
3: Aha.
0: Jangronia.
1: Jangronia wa ina muwe rumpira.
0: Aha. Mwade kwa zipiri.
1: Ayo ngeleo kubi.
0: Eh.
1: Bana ngeruako. Ifataka iruako. Ha
3: Wesitoyiba.
0: Akapapula kano.
3: Ogunde gunde.
0: Getafa kubye yoku. Akapapula kano. oina kubera ize
1: naye bade negeta fe muntu we banaye runaku rulamba
0: ari ku maroka
1: naye nga
3: abaire mu 2.30 samsenge
1: katebirano ari ku endagoro ya mayoka how are you
3: ya mayoka tasubua sawa yona
0: muizi tasubua
3: baina muenda muenda shasha number 7 yo muidi
0: otyo mayoka
3: ayira tube kutasubihi
1: ni gasta uri nokuba kubura diao ni gasta biri muenda musamfu standard na hash mkagwa wangule sente da biso garo bingo mkago munu jawe lisa ali ku radio wizi muwagizi wa maniu ati ya ime wano ali kuwagira Manchester City mubiti ibuwa abu wakanti
3: naba ye kila bende
1: wagira bani li
3: naba abaye kila bende kakongoli ilo
1: bende bende nkole nkale
3: wakongole
0: Celtic opumbua li
3: apumbua chama zinga
1: le kabarate buu Isayo le kosoko malo kukuba kroseno aitinuli ayende byo kwesala
0: bona
1: sadale alobie
0: Celtic BDM
1: yes
0: olinas nazinge na mikona kamba checho
1: ore
3: aya ngere njazi ba mukubye ino Mbukubye ile mbiye sana kisemi wakata goma Iye nani kubye kulero Hei Hei Menjazi Tusame
0: Odi 4 yange sikaza kwa mpira kuligumu
1: Mbulesa deny time
0: Odi 5 na yo sikaza kwa mpira giri ebili
3: Mbukulatani sokuwa ngagima kumapesa
1: Livo na methusu nuneza

0: bye ba weekend Monday abusoga mu bunto nji tukuba news ku abana basoga ayenga ti wambeire olwo kubiri tukuba busoga tusete yo tukubane mba wa dabana basoga ayi tukubambe ile buli lwa kubiri then olwo kusatu no tulimu tukubane badamu kwano ngabo likuba ngolidi ulira ate olwo kuna tuba mukamwani super ninze mwene badis DJ Fanta Mr. Vibe ali kulaini. Oh, yonga lumike mangu. Atabake mbako mwagalwao. Ato katwe mbere kamwe mbere muka omemale. Ali kulaini.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Ala Sharif eruko manga bulijo.
0: Kende za ku radio.
1: Ah, nenda kuimba kaimba ka.
0: Kale. Ah, Sharif kende za ku radio memale. Oyire mu boneke nga otwe uliza bulunji. Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Atae bale.
0: Wena we bale sebo.
1: Kale.
0: Mm.
1: Kukubira kwa kemba ka business kino one more night.
0: Okawele izani ato kembe muku. Funo hundi. Watuwe di mula magotuli kwa takubai simu. Hello.
1: Hello.
0: Wanyi sebo. Hello. Hello. Wanyi sebo. Nembo kwa no hundi wa network. Hello.
1: Hello.
0: Wanyi sebo.
1: Webale sebo.
0: Wene webale sebo.
1: Webale. Webale. Webale. Webale. Nikuenda kubire ya kembo akomu kazi ndiku mwela vile ili naye kankende
0: atufine wano uundi awele zo magalwa wa kemba ayo soka kemba muku. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo
1: akemba kawele nage wange yuli ocha muna gwenye kata kuhuza ziringana ya gala manye nga woli uli tapika kuhuasanyu saa Ulimuru nji wa sanira walo nji wa Ratsagiani watia Atuba kulentia Kusajira kuhivu nkuru nya Fanta
0: Akembo kawele zani?
1: Kawele za kufati
0: Fati
1: Mulala yenka
0: Eee So fati
1: Nihuga mayakuti
0: Kale sebo wale kubangwe Banangi Bubanga ulikusaba akemba okawelezo mwagalu wawo akemba kuwa idi kozo mwembeda muku so kati wewe na wewe ulikuendo saba akemba kwa mkwana bambi utageza kumusaba anze iwe kwa buku bote akemba kawelezo mwagalu wangeke beta jindi oka mwembeda mu kuhunka just tulimune bada mkwano buliru wakusatu detubamu baddest

0: Nkoye ebiroto, nkoye ebiroto, nkoye ebiroto. Tuli mchilavu love, a baddest DJ Fanta. Is my name Sitwe Skira Bolo Yenge. Tuli kuchinana mnana, kadoneze muka Gabusoga Rojo Radio. Yune na joli joli kubango, liku ulidisa. Tuongedo kukusima. Tuweba leino, ni waka tuwe geitaku, tulimune badamu kwano, buliru wa kusatu. Tuulida buwemba buwamu kwano, buwedele. Sawe nuje tulimu bajeta nsabankuwe, kemba kawelezo mwagalu wawo. Yena yena yena joli. Alikule ingu. Hello. Ngoli wansi nyabo. Nyabo jakuila motu kone kubulunji. Tukufu nebulunji. Jakuila motu kubile ku. Kasimu tukufu nebulunji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo. Wena webali sebo.
1: Nyabo jepite buwongo. Nyabo ali tololo.
0: Tololo.
1: Kwa kwa kwa kingi kwa hapi tu.
0: Pitu.
1: Yesu.
0: Tobona. Chobabu na mbako wanti, wabatuwe di mlamu aguliwo, toku beisimu. Kubobo jasu wali labu yerele. Tukwe, uluna kuluwa kusatu. Tukubene bedomu kwa anu. Akemba ukemba muku, memale, wakawelezo mwagalu wawo. Tosaba busabi. So watoli kumulama bambi tukuba dekabali kumulama bakuba isimu. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Yes hello.
0: Tune moku wano. Bita kuzido msamba na muka agatanu. China ni isatu wa sadu isatu. MTN. Mezo msamba mkagana. Muna nankaga. China nankagana itanu. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo. Wanji sebo.
1: Ezo ya California. Liku ya mbama waka kini saha. Kalumilo kusadi ya mayuga. Mupe wanda gafiki nene. Rika na chuka gafiki nene. Kati mpube la chuki nate. Kito tamu siki nene. Wanda tuwe reze.
0: Ake mango. Kale kankuwe sigino yo, juweleza mchala. Mzika ito kemba muko, zatipo nakuruwa chitikuwa kemba ako. Tikudwa nakuruwa chitikuwa kemba kubo, sabi ya kwa muku wangu.

0: bamweta King Sa alija kukuba Bugweri mugwo munana ajaja abyayo nena so abagwedi mwena mwena era still tubaletele King Sa okuingirira gujaba mtu alumlala alikulaini wanje nyabo bulungi nyabo uli otya
1: na beti ya kamigo
0: enda
1: kwa kemba ta Princess Amira
0: kemba chako
1: kwa kwa nyonyo kwa kwa nyonyo
0: kare nyabo okawere zani
1: Nicholas ye kamigo

0: Walai chito futibi ya kusala. Wana kuchina anda mdana kadoezo muka gabuso Garoyo Radio. Mwena mwena mba tumide kwa bali kuulirisa. The night party tukupane mba damu kwa nondelele. Banda DJ Fant of course. Tukaina tanika kubane mba damu kwa nubabula. Tulikuguba tamu bute. Uweleze kumwana mwina kemba. Akumu kwa nuko na kona. Alikula ini?
1: Aho DJ Fant.
0: Wanje sebo?
1: Uyo bila kunyela la deputiza la pandesu kitina mutu.
0: Yes sebo?
1: Zende kwenda kemba kala kakupa kati. Boyfriend,
2: DJ Fanta, hit the

Amazima garindi Niwa mwene ria kemba kwa ulira Walai mwine wa seme zinga Ledo kumpi wa mgema koti Wa mnu wa dimu nweza Yakati walai yoli kwa ulira Obuka mbubu onkobu ulira Kare ulira